pîrekarên nevvayî, ok hoçberiyan ê Sûriyê Esed Hezanî şêbarî. Îro, pêşa ve kontala xiya giştiya komera Erbiya Sûrî li bajarê Antabî gazî Antabî li başûrê Tirkiyê vekiriye. Ev gava, bi armanca ku xurtkirina ogo xizmetgûzeriye, konsola xiyan bi welatiyan Sûriyê re yên ku li herêmayê başûrê welata Tirkiyê rûniştîne. Uşbu, berfirehkirina hebûna diplomatîka Sûriyê tê avêtin. Overkirina konsola xaniya di çerçove ya plansa ziyeka wezareta karên derbayî ya Sûriyê de ya jî tê kûşbû. Aktîvekirina onûnertiyên xayên diplomatîk û berfirehkirina jî tora nûnertiya û konsola xaniya di derbayî ku derbara kandiye. Jêbanî berî diyar kiribû ku sala 2026 de jî wê bi sala konûnertiya nû ya Sûriyê ve kırtına kırına kalesi baştır kırına hizmeten ko peşkeşi valatiyen Sûriyê yenli de bir valatiyen ko gelibiye denekirin.

rêkarên nevvayî, ok hoçberiyan ê Sûriyê Esed hezanî şêbarî. Îro, pêşa ve kontrola xiya giştiya komera Erbiya Sûrî li bajarê Antabî gazî Antabî li başûrê Tirkiyê vekiriye. Ev gava, bi armanca ku xurtkirina ogo xizmetgûzeriye, konsola xiyan bi welatiyan Sûriyê re yek gol herêmayê başûrê welata Tirkiyê rûniştîne. Usbu, berfirehkirina hebûna diplomatîka Sûriyê tê avêtin. Ovakirina konsola xaniya di çerçove ya plansazî yeka wezareta karên derbayî ya Sûriyê de ye jî tê kûşbû. Aktîvekirina onûnertiyên xayên diplomatîk û berfirehkirina jî tora nûnerêtiya û konsola xaniya di derbayî ku derbara kandiye. Jêbanî berî diyar kiribû ku sala 2026 de jî wê bi sala konûnertiya nû ya Sûriyê ve kırtına kırına kalese başlar kırına hizmeten ko peşkeşi valatiyen Sûriyê'ye ve beri valatiyen ko gelibiye denekirin.